0: دوڑا ہاتری سات کنجو
1: ما واتی خاطر کرنجو گام پل کا وانم سات
0: لائلا سلائی ما سالا تین لائلا ورے بائے پو ما بانی تھینا